Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

0: Clintonom 90. godina, ta generacija sada polako odlazi, znači pred penziju ili u penziji. Dakle, neki novi ljudi su tu sada prisutni i politike će, ja mislim, biti nastavljene u onom smjeru u kojem su bile do sada.
1: Gospodine Anđeliću, hvala vam što ste govorili za TV Liberty.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ostanite s nama do kraja emisije Donosimo. NATO snage patroliraju duž granice Kosova i Srbije, prisustvo pojačano nakon napada u Banjskoj.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario.
1: Otac Miloša Žujovića, koji je počinio teroristički napad u Beogradu, kaže da je njegov sin ekstremističke stavove usvajao online.
3: Ja vidim da su mu isprali mozak, da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
4: Kad znate da se proces radikalizacije i vrbovanja događa u digitalnom prostoru u kojem nekad nemate ni pristup, jako je teško prevenirati takve slučajeve i općenito slučajeve terorizma ukoliko nemate vrlo razrađenu ili obavještajnu djelatnost ili dovoljno razvijenu svijest u javnosti.
1: NATO je pojačao svoje prisustvo na Kosovu nakon septembarskog oružanog napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Kosovske vlasti sumnjaju da je preko te granice kriminalna grupa odgovorna za napad ušla i unijela oružje. U posljednje vrijeme upozoravaju da postoji rizik od novih napada iz Srbije.
5: Brdska, terenska vozila zorom voze neasfaltiranim putevima. Američki vojnici iz misije NATO-a na Kosovu, KFOR, krenuli su 16. jula ka granici Kosova i Srbije u sjevernoj opštini Leposavić. Tamo često patroliraju.
6: Pak me tranga ku gjende me këtu në veri të Kosovës shënot via kufitare mes Kosovës dhe Sërbisë. Dy shtetet ndaj një kufi për e rrëth 400 km të gjatë, shumica të cilit e përshkom pikrisht këtë zonë të veriu të banuar me shumicë serbe. Nga kalimet ilegale të kufirit e derit e kontrabanda me maldra e me armë, ky kufi i gjatë e me të rinë të vështirë konsiderohet si një prej më problematikve.
5: Kosovske institucije vjeruju da su članovi grupe ušli u zemlju i ilegalno unijeli oružje za napad u Banjskoj u Zvečanu 24. septembra 2023. upravo preko ove granice. U tom napadu ubijen je policajac Afrim Bunjaku. U oružanim sukobima koji su uslijedili ubijeno je još troje Srba. Od tada kosovske vlasti smatraju da je neophodno povećati kontrolu sjeverne granice.
6: Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, është aktualisht autoriteti vetëm përgjegjës për kontrolën e vijës kufitare Kosovë-Sërbi. Autoritetet e të dy vendeve kanë të drejtë të bëjnë patrullime rreth vijës kufitare, por vetëm deri në një distancë të caktuar.
5: Vrijednost oružja zaplijenjenog u Banjskoj prema riječima kosovskih zvaničnika procjenjuje se na oko 5 miliona eura. Nakon napada u Banjskoj, KFOR je poslao oko 1000 dodatnih vojnika na Kosovo. Trenutno je na Kosovu stacionirano oko 4700 pripadnika KFOR-a iz 28 zemalja. Međutim, sjeverni dio kosovske granice uglavnom čuvaju američke trupe. U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na granici je mirna.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario. I think our biggest issues here have been the terrain. So we experienced some rainstorms earlier this year. And during that time, we experienced a lot of rough terrain.
7: It was a lot more serious than the tank ditch we were at yesterday.
5: Često vojnici KFOR-a nadgledaju ilegalne puteve, poput onih koje je kosovska policija zatvorila da spriječi krijumčarenja iz Srbije.
6: Kjo gro prapami është hapur nga policija e Kosovës në një nga rrugët rreth vijës kufitare Kosovë-Sërbi. Këto blokime të rrugëve bëhen për të parandaluar kalimin ilegal të kufirit Kosovë-Sërbi. Këto blokada pastaj inspektohen shpesh edhe nga trupat e KFOR-it.
5: KFOR kaže da blisko sarađuje sa kosovskom policijom i srpskim vlastima koje ih obavještavaju o sumnjivim aktivnostima u blizini granice, iako KFOR nije direktno uključen u pritvaranja.
2: Our mission here is

Otac svetom lutam tužan, samo bone pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje

Ajde! Idemo! Ovo je Majdina iz Hamburga! Preporučeno preko Masana. Kemale, provjeri je li ovo falš ili original.